0: Maska? Ček. Plavutke? Ček. Čas za potapljanje.
1: Radio 1 80-a, gri s tavo.
0: Tvoji najljubši hiti.